D'Opening Teams vum Robert Cobert Orchestra war de Sample vun der Woche vum Bobby Bierles, dem er haut sozusagen analysiert Quoten. Lied das bekannt aus der Filmserie Dark Shadow.

Lit dat recht no engem deu rauskommers. Iron Lion Zion vun Bob Marley an sengen Wailers ha Radio 7 an der Emissionun. Gut NRW leider gët as Orlo en Accident gemeld ans bab der R3 Richtung Stadt. Op der Heich vun der Erdebergschem en Auto an e Kamion sinn do am Kut Pannespur ass blockéiert oppassen also Accident op der R3 a Richtung Stadt op der Heich vun der Erdebergschem.

0: Tak se de mat nei immersive Releases.
1: A Releasen Modern Cars. Kling de bësse wie méng. Brafe sinn vun de Nova Raiders van der Schei. Schick ich work it out.

The Doors mat Summer's Almost Gone. Fir mech ass de Summer a River van Schwerber vor a River ass. E bësse Summer hummer also nach Firun Eis und manst no menger Deitung. The Rain Song vu Led Zeppelin alo vom Houses of the Holy Album 1973 herauskom. Wéi huet de Summer am vung Demos ausgesinn?

Led Zeppelin war dat mat The Rain Song, Who Will Stop the Rain, e lo vun Creedence Clearwater Revival, e Lied géint de Vietnamkrich opgoll 1970. De Satz Who Will Stop the Rain huet de Sänger am Woodstock, dat Joer fir d'Runner opgeschnappt, duet jo net wollten ophalen ze reen an aus dem Satz ass dat heute Lied entstan.

Verkalt ver dat mat Rain, e lo an en emotional time vun den Hothouse Flowers vu 1993 vum Album „Songs from the Rain.

Mir bleiwen beide Lieder iwwer Reen. Look at the Rain vun den Meat Puppets aus Arizona, allo, gut Musik fir du zu am Auto ze blären.

Dat war Arti Party an ze summenabeg mat der Konsthal Ash, e Matschnet vum Set vun Bel-Air-Squad vu Göster Donnerstag an der Konsthal als Reaktion op d'Expo Etat Bruit. Den Yves Stefani wünscht en gut nëcht an e schönen Weekend.